0: pipe s tatăl i-a năciu, caje Petru Fociu smoc.
1: Umca, umca, vina, vina,
0: caje Petru Fociu smoc. Pogna strastul zare,